e gallo noro de ko banyara nyam ni mi pulori a chono jo el kere kere riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ni jam aya udongo mi bang bang ba wolo rete riyo kwena